jedina moja devojčice, ona tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

most radi na kiseonik, ljubav okreće točkove, motor svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane,

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi lajaju na karavane, a karavani prolaze.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Gdje si pola sata u kupatilu, ko ne tiš da mi kažeš. Izkuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Preračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
4: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik. Petak je pred nama i jedno, konačno možemo reći, jesenje jutro.
5: Pa, da li je jesenje, s obzirom na to da temperature nisu jesenje?
4: Nisu, ali je kiša ona prava jesenja, barem u Banja Luci.
5: Pa, ajde da kažemo kasno ljetna. Nemojte se još odričemo ljeta, vjeruj mi, čim krenu te jesenje, mi ćemo žaliti za ovim ljetom.
4: A i vratit će se lijepo vrijeme.
5: Pa hoće, zato nećemo još odjavljivati ljeto. Ali svakako ćemo vam poželjeti dobro jutro, dobrodošli u novi radni dan. Petak je pred nama, 11. septembar, a kada je riječ o

da li grom odabira hrast ili se topak hrast munjama nametne, za to baš nemam reči, Bog zna kako, pa

0: Marketing.
1: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, polu disperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.

0: Vrijeme razbudljeniku da budimo najmlađi slušalce, 9 je minuta, do 7 časova, malo će možda teže biti ustati, kiša jutros svima godi, svima je za ostati, barim u Banja Luci malo duže u krevetu, ali što se mora, mora se.
1: Mora se, moramo buditi najmlađi slušalce, zato ćemo reći dobro jutro, djeco.

0: Deća, eci mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.
2: Budilnik.

Dobro jutro, dragi drugari. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta

Čućemo jednu posebnu priču, a priča nosi naziv Čarobni cvet. Nekada davno živeo je mladić po imenu Orlando. On se verio sa devojkom koja je ostala siroče. Jednoga dana ona otkri da je žena kojom se njen otac oženio posle majčine smrti veštica koja je pravila plan kako da je ubije. Da bi se spasla, devojka pobeže sa voljenim Orlandom koji prethodno, da bi bio siguran, ukrade veštici čarobni štapić. Kad je otkrila da su verenici pobegli, zla maćeha se izobličila od besa. Obola je čarobne čizme u kojima se odjednom prelazi po 5 kilometara. Uputila se za njima i začas ih sustigla. No oni su je čuli kako dolazi i uz pomoć čarobnog štapića ona se pretvori u crveni cvet, a on u violinu. Shvativši da cvet nije niko drugi do njena pastorka, maćeha se saže da ga ubere, ali u tom času zasvira violina. Kako to nije bila obična, već čarobna violina, veštica poče da igra tako mahnito da se najzad sruši na zemlju. Pre nego što će izdahnuti, ona prokune Orlanda da izgubi pamćenje. I tako, kad je prošlo dejstvo one čarolije, Orlando poprimi svoj prvobitni oblik, ali kako se nije sećao svoje verenice, ostavi cvet i sam se vrati u dvor. Crveni cvet je ubrao nekakav pastir, koji ga je odneo kući i stavio u vazu. Svaki put kad bi se uveče vratio kući, čekala ga je spremna večera i pospremljena kuća. Shvativši da je u pitanju nekakva čarolija, pastir se jednoga dana napravi kao da je izašao iz kuće, a u stvari se sakri u ormar i otkri da cvet radi sve te poslove. Onda on izgovori čarobne reči kojima ga beše naučila neka vila, te crveni cvet ponovo postade lepa devojka. Prođe neko vreme, a dvor pozva omladinu iz tog kraljevstva da dođu i pevaju na ustoličenju Orlanda za kraljevića. Kad se dvorcem razlegla pesma, Orlando između svih glasova prepoznade glas svoje drage. Pamćenje mu se odmah vrati. I onda su se još istoga dana venčali, a pastira su uzeli za kuma. I čiča miča i gotova je još jedna priča sa srećnim krajem. Srdačno vas pozdravlja preko 7 mora, doline i gora, do idućih susreta na istim talasima, vaša Zmajovana.

0: Dragi slušalci, navikli ste da naš program petkom ulepšavaju i glasovi kolega iz Banja Luke koji nam se upravo pridružuju. Slavice Draško, dobro jutro i kakvo je jutro u Banja Luci?
1: Dobro jutro, kišno jutro u Banja Luci.
2: Kiša, pljusak, sima, grmi, 16 stepeni i hvala za ulepšavaju.
0: Evo, kod nas u Beogradu je 20 stepeni, kiše nema, zraci sunca su tu, a evo možemo i da pitamo kolege iz Novog Sada i Niša kako je kod njih.
3: Dobro jutro iz Novog Sada, dobro jutro kolegama u Banja Luci, Slavici i Draško, dobro jutro i svim slušalcima u Republici Srpskoj. Što se tiče Novog Sada, temperatura je skočila samo za 1 stepen, 16 je, bilo je 15 pre sat vremena, oblačno jutro koliko ja ovdje vidim iz studija, nema sunca.
0: A u Nišu?
4: Dobro jutro iz Niškog studija. Po posljednjim merenjima je 18 stepeni. Ako se dan po jutru poznaje, kako kažu, bit će danas u Nišu lep dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 37 stepeni. Ivana.
0: Lepo, dobro. Evo možemo početi sa temom jutra o lekarskim pregledima zaposlenih. Pa Slavice i Draško, šta kažete? Kako je stanje u Republici Srpskoj? Koliko često se oni obavljaju?
1: Iako su obavezni zdravstveni pregledi za sve radnike jedni od ključnih elemenata u prevenciji oboljenja i povrede na radu, u Srpskoj trenutno ne postoji ni jedna zakonska odredba koja poslodavca obavezuje da svoje zaposlene upućuje na periodične ljekarske kontrole. Ova praksa zavisi dakle isključivo od dobre volje samih poslodavaca.
2: Šta kaže zakon? Pa prema zakonskim propisima u Srpskoj iz oblasti zaštite na radu poslodavac je dužan da na obavezne ljekarske preglede upućuje samo radnike na radnim mjestima sa povećanim rizikom, a to je utvrđeno aktom o procjeni rizika. Osim toga, radnici koji se upućuju na obavezne godišnje preglede su i radnici zaposleni u prosvjeti, predškolskom obrazovanju, nevezano za povećan rizik, kao i radnici u zdravstvu.
1: Ovo pitanje bilo je djelimično uređeno dok je Srpska na snazi imala opšti kolektivni ugovor kojim je bilo propisano da je poslodavac dužan jednom godišnje da obezbjedi preventivne ljekarske preglede za bolesti specifične za žene konkretno. Nažalost, malo je savjesnih poslodavaca koji imaju praksu da radnike upućuju na redovne ljekarske preglede, ali je činjenica da su radnici kod takvih poslodavaca u velikom broju slučajeva upravo preventivnim pregledima otkrili bolesti u ranoj fazi i da je tako spaseno zdravlje i život radnika.
2: Ti redovni pregledi jednako su važni kako za radnika zbog njihovog zdravlja, ali i za poslodavce koji čuvajući zdravlje svojih zaposlenih obezbeđuju i kontinuiran proces rada, ostvaruju profit, štede novac u slučaju plaćanja bolovanja i potrebe za angažovanjem zamjene s obzirom na to da su sve učestalije pojave masovnih hroničnih nezaraznih bolesti i malignih oboljenja, značaj preventivnih sistematskih pregleda izgleda da nikada nije bio veći.
1: A Uniji poslodavaca Republike Srpske navode da je Ustavom Republike Srpske svim građanima, uključujući radnike i poslodavce, garantovano pravo na korišćenje zdravstvenih usluga u javno-zdravstvenom sistemu. Ističu da je poslodavac ima obavezu da ne ugrozi

0: ugrozi zdravlje radnika kroz rad i dužan je da radniku koji želi da se pregleda jedan dan godišnje osigura za to taj dan. E sad, mi nemamo povratnu informaciju da li je neko tražio dan da uradi sistematski pregled pa je dobio taj dan, onako kažu, e možeš, ili to moraš da uklapaš sa svojim nekim smjenama, sa svojim radnim obavezama i tako dalje.
1: To opet zavisi od poslodavca do poslodavca.
0: Baš tako. Tako da evo, kada je riječ o ovoj temi, čuli ste, dakle, nema zakonske odredbe koja to reguliše u Republici Srpskoj, ali odgovorni poslodavci trebalo bi u svakom slučaju da obezbede barem jedan dan godišnje za pregled svojih radnika.
2: U Republici Srbiji nešto je drugačije. Na osnovu pravnog određenja postoje prethodni lekarski pregled koji se obavlja pre stupanja u radni odnos, tačnije može se obaviti i tada, ali postoje druge vrste, i periodični koji se realizuje radi praćenja zdravstvenog stanja osobe koja je u radnom odnosu. Oni dakle služe za praćenje zdravstvenog stanja i obavezni su za zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i one koji obavljaju noćni rad. To je uređeno članom 56 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Zakon je usvojen 2023. godine. Ukoliko poslodavac ne obezbedi obavezne lekarske preglede, moguće su kazne, pa neke čak i milion ili milion i po dinara, a zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisuje da se u okviru nekih profesija periodični pregledi obavljaju na 6 mjeseci. To dakle moraju da obave zaposleni koji su u direktnom kontaktu sa hranom, proizvodnja, ugostiteljstvo, distribucija i tome slično, onda zaposleni u proizvodnji lekova i kozmetike, radnici u školama, vrtićima, drugim ustanovama za decu i radnici na održavanju javnog vodovoda. Toliko što se tiče zakonskih okvira, a kakva je situacija u Novom Sadu i u Nišu? Evo možemo početi od Niša. Koliko često se obavljaju ti pregledi i kakvi su slučajevi ukoliko se pregled ne obavi? Da li je neko možda kažnjen ili sankcionisan zbog toga?
3: Evo Ivana, postoje više vrste lekarskih pregleda, ti si neki navela. Prethodni pregledi vrše se pre početka rada zaposlenog na radnom mjestu, posebno na radnim mjestima sa povećanim rizikom ili pre premještaja na drugo rizično radno mjesto. Periodični pregledi, redovni pregledi kojima se prati zdravstveno stanje zaposlenih na radnim mjestima sa povećanim rizikom u određenim vremenskim razmacima. Ali postoje i vanredni pregledi, obavljaju se po potrebi nakon dužeg odsustva sa rada zbog bolesti ili u slučaju povrede na radu. Poslodavac je dužan da izda uredan uput za lekarski pregled, a sve troškove pregleda bi trebalo da snosi poslodavac. Zaposleni ne bi smeo da ima bilo kakve finansijske izdatke. Izveštaj lekarskog uverenja čuvaju se u evidenciji poslodavca i službe medicine rada. Cene sistematskih pregleda u privatnim poliklinikama u Nišu uglavnom se kreću od 17.000 do 22.500 za detaljne pakete skrininga za odrasle. U cilju očuvanja zdravlja zaposlenih u službi medicine rada obavljaju se različite vrste sistematskih pregleda, a preporuka je jednom godišnje, a po potrebi češće. Pregled traje od 2 do 4 sata, zavisno od sadržine samog pregleda. U državnim zdravstvenim ustanovama u Nišu cena sistematskih i komercijalnih preventivnih pregleda zavisi isključivo od namene pregleda i statusa vašeg zdravstvenog osiguranja, odnosno knjižice. U Nišu ima akcija besplatnih preventivnih pregleda vikendom. Dom zdravlja Niš redovno organizuje akcije Otvorena vrata vikendom. Tokom ovih akcija svi građani, čak i oni bez zdravstvene knjižice i bez uputa, mogu potpuno besplatno da odrade preglede kao što su ultrazvuk, laboratorija, merenje koštane gustine, mamografija i različiti screening testovi. Komercijalni pregledi i lekarska uverenja. Ako sistematski pregled radite na sopstveni zahtjev ili vam je potrebno namjensko lekarsko uverenje, usluge se naplaćuju prema zvaničnom cenovniku na šalteru službe za medicinu rada. Pregled za zapošljavanje, radna mjesta bez povećanog rizika, ofir od 2.500 do 3.500 dinara, pregled za radna mjesta sa povećanim rizikom od 4 do 4.500 dinara u zavisnosti od specifičnosti posla, laboratorije i težina uslova rada. Lekarsko uverenje za vozača amatere kategorije A i B oko 2.000 dinara i lekarsko uverenje za vozače profesionalce C, D, E kategorija oko 3.700 dinara. Toliko iz Niša.
2: A kako je u Novom Sadu? Da li kolege iz Novog Sada imaju nešto da dodaju na ovu temu?

što se Novog Sada tiče, prema informacijama koje sam dobio iz Doma zdravlja Novi Sad, neke firme, uglavnom državne, organizuju sistematske preglede svojih zaposlenih jednom godišnje po starosnoj dobi i polu zaposlenih kao u obimu koji je dogovoren od strane poslodavca i Doma zdravlja Novi Sad u skladu sa financijama koje je firma odvojila za sistematske preglede. Sistematski pregledi bi trebali da se obavljaju bez obzira na zahteve radnih mesta i profesije zaposlenih, jer veoma

0: ih leče. Firme čiji radnici, odnosno čija profesija je usko vezana za rad u uslovima koji su rizični po zdravlje, kao što su rad noću, rad na visini ili dubini, rad u lošim mikroklimatskim uslovima, rad na otvorenom, rad sa hemijskim jedinjenjima ili fizičkim štetnostima, buka, vibracije i tako dalje, kao i profesionalni vozači po zakonu moraju da obavljaju prethodne preglede prilikom zasnivanja radnog odnosa i redovne periodične preglede svojih zaposlenih jednom godišnje u skladu sa pravilnikom o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom. Na ovaj način se prati uticaj štetnosti iz radne sredine na zdravstveno stanje radnika zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravstveno stanje.
1: Hvala vam, a mi evo očekujemo malo muzike i očekujemo i uključenje u Banja Luci, najavu dana Duška Trifunovića.

0: Najavljujemo događaj za večeras, kao što je Slavica i rekla pre ove muzičke numere, pa da čujemo šta će to biti u Banja Luci i u Republici Srpskoj, kakve su to najave, šta nas očekuje. Potom ćemo otići do Beograda, zatim do Novog Sada i završit ćemo u Nišu, pa se polako i približava kraju ovo naše jutarnje druženje.
1: Evo da krenemo iz Banja Luke. Muzej Republike Srpske domaćine manifestacije Susret dvije krajine, koja će biti održana danas i sutra u saradnji sa humanitarnim udruženjem žena Duga Banja Luka i udruženje za njegovanje tradicije Izvor iz Knjaževca. Svi koji posjete Muzej Republike Srpske moći će da se upoznaju sa narodnom kulturom Timočke i Bosanske krajine kroz motive i tehnike ručnih radova. U sklopu manifestacije biće organizovane izložba dvopređenih čarapa iz istočne Srbije, obrednih peškira okrešenih timočkim vezom i zmijenskog veza u ramu. Planirane su i radionice veza, ali i pjesnički i muzički program i modna revija.
2: U Galeriji Plus izložbeno-prodajnog salona Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u 20 časova biće obilježeno 10 godina rada ovog izložbenog galerijskog prostora, a povodom desetogodišnjice postojanja postavka biće obogaćena novim dijelima umjetnika koji su već zastupljeni u Galeriji Plus, a bit će predstavljeni i neki novi autori.
1: A sinoć je u Gradišci počeo filmski festival Kova, posvećen Koviljki Bavčvić, prvoj filmskoj TV montažiljki u Bosni i Hercegovini. Na ovom festivalu, koji će biti okončan dodjelom nagrade projekcijom filma Svadba, u nedjelju 13. u 20 časova u zvaničnoj konkurenciji su 22 filma. A u revijalnom programu večeras projekcija igranog filma Mačji krik, sutra naveče film Volja sinovljeva. U programu su i razgovori s glumcima Jovom Aksićem, Zlatanom Vidovićem, Denisom Murićem, selektor festivala Saša Hajdukovića. Takmičarski program počinje u Gradišci u 15:30 u Kulturnom centru.
2: To je naš izbor, Ivana. Šta se nudi u Beogradu?
0: Evo, u Beogradu pre svega muzički događaji. Ako nisu muzički, onda se o njima govori. Pa možemo

0: početi od koncerta čuvenog engleskog sastava Jethro Tull, koji će biti održan u Plavoj dvorani Sava centra. Bend je predvođen Janom Andersonom, a prepoznativ je po dobrom spoju progresivnog roka i scenskog nastupa. Publiku očekuju hitovi nastali tokom 6 decenija postojanja ovog benda, Aqua Lung i Locomotive Breath, ali i novi album Curious Ruminant, odnosno numere sa novog albuma. Kako je najavljeno u više medija, najveći beogradski koncert benda Silente biće održan od 20 časova u Luci Beograd pod otvorenim nebom. Do sada su nastupali u MTS dvorani i Domu omladine, a ovo je prilika da se publika prisjeti njihovih hitova, ali i da zapeva novu pesmu Prije ili kasnije, koja će se naći na albumu čije je objavljivanje planirano za jesen. I evo jedne filozofske teme koje se, opet kažem, tiče muzike. U biblioteci Milutin Bojić u Beogradu bit će održani tradicionalni filozofski susreti. Ovoga puta tema je Medimus, 11. festival srednjovekovne muzike koji je krajem avgusta bio održan u Prizrenu. Na tribini će govoriti El Gvojos, koautor retrospektivne izložbe na festivalu, i Bojan Babić, direktor Medimusa. Evo šta je Babić rekao o važnosti ovog festivala za meštane, ali i za kulturu uopšte.
1: Ja se nadam da smo mi uspeli neki način da im dovedemo i vrhunski pjesare iz ovih godina unazad i stvarno je nešto postalo posebno, tako da dosta znači kako i tim ljudima koji žive dole našima, a i znači u predstavljanju našeg tog kulturnog nasljeđa.
0: Ovaj festival je zanimljiv zato što se on tradicionalno obeležava, odnosno održava u atriumu crkve Svetog Spasa u Prizrenu. A možemo li čuti šta se to očekuje u Vojvodini večeras, a potom idemo u Niš?
2: Možemo. 25. Novosadski noćni bazar počinje večeras od 18 časova na Ribljoj pijaci. Što se tiče vikenda, sutra i preko sutra će u galeriji Matice Srpske biti uprilično stručno tumačenje izložbe Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Rekao sam da će stručno tumačenje biti uprilično sutra i preko sutra, i to u dva termina, znači sutra i preko sutra od 13 i od 17 časova. A za vikend će u Limanskom parku u Novom Sadu biti upriličen gastronomski festival Ukusi Vojvodine. Festival će okupiti najbolje domaće proizvođače hrane, pića i tradicionalnih proizvoda i one koji vole da uživaju u dobrom zalogaju i odličnoj atmosferi.
3: Na pozorište Priština od 20 časova na Zlatiboru izvešće svoju predstavu Kosovski ciklus. Promocija knjige Manifest preživele romantičarke autorke Marije Paunović biće održana od 20 časova u Deli prostoru u Nišu. Pored autorke na promociji će učestvovati novinar i pisac Velibor Petković, dok će program moderirati novinar Boban Kocev. Pozorište Utaka Nišu u 18 sati u okviru manifestacije Danje makedonske kulture, koncert makedonskih narodnih pesama pevačke grupe Makedonijom iz Beograda i za kraj uključenja dve predstave za decu Kruševačko pozorište u podne po motivima Frenka Bauma, Čarobnjak iz Oza u režiji Zorana Lozančića, u nedjelju 11.30 pozorište Utaka Niš, predstava za naše najmlađe, Patkica Žutkica. Toliko iz Niša.
0: I evo, toliko smo pričali i različite teme imali, najavili toliko događaja divnih po svojoj sadržini, a pridružujemo se, odnosno idemo polako ka kraju ove emisije, pa možemo da čujemo ko je to se nama bio u Banja Luci, ko u Nišu, ko u Novom Sadu i završavamo u Beogradu.
4: U Banja Luci ovog jutra sa vama bili tonski realizator Želimir Ćorković, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
5: Svako dobro i do slušanja do utorka.
3: Lep odmor iz Niškog studija za predstojeći vikend žele vam Mijomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
2: Iz Novog Sada vas pozdravljaju i žele vam prijatan vikend Daniel Stojanović, Vukašin Mihajlov i Milan Rakić.
0: U Beogradu je trenutno 20 stepeni Celzijusa. Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju i lep dan vam žele Mihajlo Medić i Ivana Babić. Do slušanja.
6: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilni. Razbudilni. Razbudilni.
7: Marketing. Market prehrane na Gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih.

0: nosi i velike gužve u saobraćaju, pogotovo u gradovima.
1: Tako je, u Banja Luci se gradi nekoliko kružnih tokova, tako da su neke od ključnih saobraćajnica ograničenog kapaciteta. Pa računajte i na to, jer može vas to usporiti u prelasku sa jedne strane grada na drugu, da kažemo, i od tačke A do tačke B, ponekad i po pola sata.
0: Jeste, pogotovo još ovakvom kišnom jutru, kada su svi u automobilima. Ali, eto, recept je da ostanete uz program Radija Republike Srpske, strpljenja, dobrog raspoloženja. Mi ćemo sa vama ponovo biti u ponedeljak, vjerovatno evo čuli ste prognozu uz ljepše jutro kad govorimo o meteorološkim onim pojavama, ali sigurno uz dobro druženje. Nadamo se da je tako bilo i ovo posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici. Sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti i novosti je pripremala Gostimir Kajskić, čitao Stanislav Ljubović. Kroz jutro nas je s muzikom proveo Bratislav Božić, a Slavica Ličana i Draško Ratković. Žele vam ugodan dan i vikend.
1: Čujemo se u ponedjeljak.
0: Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
2: Omiljena kola su mi Mercedes i Žikino. Mercedes ima više konja, ali Žikino ima dušu.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinče.
1: 9:40, pozdravljam naš poštovani slušalac na početku rašnje redovne rubrike, a prvo pričamo o rukometu. Rukometaši Beogradskog Partizana poraženi su u prvom nastupu Ligi šampiona poslije 13 godina. Sinoć u Beogradu bolja od njih bila ekipa vice šampiona Evrope Fikze Berlin rezultatom 44-33. Sljedeću utakmicu u grupi A Partizan igra na gostovanju kod sastava Porta 17. septembra. U ovoj grupi je još mađarski klub Vesprem. Grupna faza takmičenja traje do 21. oktobra, a dva najbolja tima će u sljedeći krug, dok će preostale ekipe takmičenje nastaviti u EHF Evropskoj ligi. U fudbalskoj ligi šampiona sinoć je odigrano 6 mečeva prvog kola, čime je kompletirana ova runda. Francuski klub Lens na gostovanju savladao Slaviju Prag sa 3-2. Fenerbahče i Roma su igrali neriješeno 1-1, a izdvajamo još pobjedu Bajerna protiv norveškog Bodo Glimta rezultatom 5-0. U prvoj fazi je 8 kola, posljednje je na rasporedu 27. januara. Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Jelena Rybakina iz Kazahstana finalistkinje su ženskog singla na US Openu kao prvi i drugi nosilac turnira. Sabalenka je dvostruka uzastupna šampionka US Open, ali će djevojka iz Kazahstana Rybakina bez obzira na ishod finala od ponedjeljka biti broj 1 na svijetu. Ukoliko izgubi u finalu, imaće 626 bodova više, a ako pobjedi 2026 bodova prednosti. Arina Sabalenka je protiv Amerikanke Jessica Pegule savladala protivnicu u 2 seta 7-5 i 6-2 odličnom igrom, a Rybakina je napravila preokret protiv Amerikanke Coco Gauff, šampionke od prije 3 godine, bilo je 2-1 po setovima 3-6, 6-4 i 6-4. Žensko finale na programu je u subotu na večer po našem vremenu. Odbojkaška selekcija Italije savladala je sinoć u Napolju Švedsku sa 3-0 u prvom kolu evropskog prvenstva. Na prvenstvu čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija nastupaju 24 ekipe. Tim Srbije prvi meč igra večeras od 19:00 protiv Estonije u grupi C u finskom gradu Tampere. U ovoj grupi su još Finska, Danska, Belgija i Holandija. Evo što je pred početak šampionata rekao kapiten Marko Ivović.
2: Generalno pričam već neko vreme da odbojka više nije kao što je bila, da je mnogo razvijenija u smislu da mnogo više ekipa igra, da su igrači mnogo bolji nego što su nekada bili, uz dužno poštovanje, to nema veze sa poređenjem nekih drugih igrača, ali u poređenju smisla, u smislu koliko je nekada ekipa u Europi bilo i danas, to je velika razlika. Tako da u tom smislu nije lako, kako god da grupa izgleda da je lakša od

0: i ispalila je 1759 raketa. Riječ je o velikom povećanju dejstvovanja i očekuje se da će do kraja sezone broj ispaljenih raketa biti uduplano u odnosu na prošlu godinu. Izjavio je direktor protivgradne preventive Tihomir Dejanović sa kojim je razgovarao Rajnat Majstorović.
1: Proteklih dana dosta posla, a i jutros evo pratite nešto što se dešava nad Hercegovinom.
2: Pa jeste, upravo pojavila se oblačnost sa Jadrana koja dolinom Neretve ulazi prema našem branjenom području u istočnoj Hercegovini. Mi smo već uključili prizemne generatore, počelo je dejstvo, znači sijavanje srebrnog jedida putem prizemnih generatora. Dobili smo kvadrate za ispaljivanje protivgradnih raketa, znači nebo je slobodno. Očekujemo da to uskoro uđe na područje Nevesinje, da se počne dejstvo raketama, naravno ako taj oblak ne splasne usled dejstva prizemnih generatora. Ovo što se noći zdešavalo, za razliku od prekjuče, je bilo dosta mirno. Prekjuče smo imali dejstvo sa preko 133 rakete. Znači na ovom sjeverozapadnom krajnjem dijelu Republike Srpske. To je bio ovaj hladni front koji je došao sa Atlantika i koji je zaista ubio ljeto, kako kažu, nazivaju ga ubica ljeta. To je taj septembarski atlantski ciklon koji je inače karakterističan kad gledamo po julijanskom kalendaru za dane pred malu gospojinu, oko male gospojine i poslije male gospojine. Danas je to promijenilo se, danas je više utjecaj znači ciklona sa Jadrana koji polako, kažem, gura ovu svu kišnu masu prema istoku i koji će prijeći danas tokom dana preko Drine u Srbiju. Ostaje nam, kažem, problematika Hercegovine, dole je malo dosta toplije u odnosu na sjever zemlje, tako da tokom dana kad nastupi zagrijavanje atmosfere postoji mogućnost za nešto jače gradonosne procese.
1: Gospodine Dejanoviću, ove godine smo imali jedno žarko, vrelo ljeto, negdje na kraju godine ćemo sumirati i vjerovatno će biti jedno od najtoplijih otkad je mjerenja. To je pred vas predstavljalo i postavljalo jedan veliki izazov upravo zbog tih velikih vrućina i mogućnosti formiranja naglih i vrlo onako jakih oluja.
2: Da, lokalnih procesa koje zahtijevaju, kako ste rekli sami, jako veliku pažnju. Znači, treba 24 sata stalno da se dežura, da se gleda u radar, da oni lokalni kumulusi koji izgledaju poput kašfiola, vrlo se brzo razviju u 15 minuta u kumulonimbus koji može da lokalno napravi velike štete. Međutim, mi smo imali prognoze dobre, mi smo očekivali ovo sve što je dešavalo se sa El Niño, mi smo imali najavu od našeg meteorologa gospodina Rajka Popovića koji sjedi ispred nas za radarom.
1: I koji nam pokazuje ovu kartu.
2: Pa jeste, da, pokrivenosti prostora Republike Srpske.
1: Da, mi vidimo da je tu pokrivenost, dakle ovo bijelo su zapravo lanseri. To su lanseri i gotovo cijela teritorija Republike Srpske je poprilično pokrivena.
2: Da se uvežu u sistem, to će biti brzo gotovo. Ja se nadam u roku od godinu dana da će to biti sve povezano sa istočnom Hercegovinom, da će kompletna Republika Srpska biti pokrivena protivgradnim stanicama automatskog tipa za ispaljivanje protivgradnih raketa, koje su opremljene ujedno i sa prizemnim generatorima srebrnog jodida. Nego vratio bi se na ovo ljeto, ovo, kako ste rekli, znači bilo je dosta žarko, ali nije bilo baš da nije bilo posla. Mi smo imali 70 dana u ovoj godini od početka sezone sa podizanjem sistema, od toga smo u 47 dana morali da koristimo prizemne generatore i protivgradne rakete. Ispalili smo 1759 protivgradnih raketa, što uopšte nije malo. Ako uzmete samo da je prošle godine, kad nije bio ovaj El Niño, nego bila La Niña, znači bio je hladniji Pacifik, 1045 raketa za čitavu sezonu. Znači već smo skoro uduplali taj broj. Još malo je zaočekivati u narednim danima kako se najavljuje nestabilnosti koje će se protezati dalje u septembar, da očekivati da će taj broj ispaljenih raketa preći 2000.
1: Da, meteorolozi kažu da će El Niño zapravo imati svoj vrhunac upravo ove jeseni, da će to uticati na cijelu zimu. Vidjet ćemo kakva će biti ta zima. Kažu, mogla bi biti mnogo toplija od prethodnih, a i naredna godina bi mogla biti vrela. E sad, to nam postavlja sljedeće pitanje. Imamo li dovoljno raketa? Jesmo li spremni za sve?
2: Mi smo raspolagali sa 6500 komada protivgradnih raketa, ako se uzme u obzir i broj koji smo dobili sad prije mjesec dana po ovogodišnjem tenderu za nabavku protivgradnih raketa. Ispalili smo 1759, znači imat ćemo nekih 5000 komada ako se ostane ovaj broj za početak iduće protivgradne sezone, što je zaista dobro, jer svake godine se naše područje brani. Vidite, znači, po ovoj pokrivenosti da je čitava Republika Srpska skoro po sistemu i veći je broj, znači, dejstava, veći je broj protivgradnih stanica koje se moraju naoružati raketama, tako da je to jedan dobar osnov za početak iduće protivgradne sezone.
3: Jasno, i samo kratko, i ovi prizemni generatori, jel tako, rade odličan posao sa njima, već dejstvujete jutro su u
2: Hercegovini. Već dejstvuju, znači, radi se o istoj meteorološkoj metrološkom reagensu, istoj metrološkoj otopini koja je u raketama, samo ovaj put spaljujemo je na zemlji u tim prizemnim generatorima. Oni su dobri za momente kad imamo zabrane ispaljivanje protivgradnih raketa od kontrole leta zbog bezbjednosti aviosaobraćaja. I oni stvaraju jedan prizemni oblak srebrnog jodida koji, kažem, isti kao što je u raketama, koji dovodi do ispadavanja oblaka. I volim da ponovim uvijek da, pošto nas često optužuju da mi uništavamo kišu, da razgonimo oblake, da izazivamo sušu, da to nije istina. Znači da taj srebrni jodid u stvari vrši ispadavanje oblaka, odnosno povećava količinu kiše koja se javlja na terenu na kome se dejstvuje.
3: On samo sprečava nastajanje leda, je li tako, grada?
2: Znači, ne dozvoljava da se voda koja je već u oblaku podiže u veće visine, već u vidu kiše pada na tlo.
3: Hvala vam puno na ovome. Evo, čuli ste, sve protivgradna preventiva Republike Srpske izuzetno je spremna za sve dane koji nam dolaze i mogućnost eventualne prijetnje sa neba.

0: Od 22. do 25. smo za podršku mladima u poljoprivredi izdvojili 76 miliona. Oni su dokaz da će ostati raditi u Republici Srpskoj. I treća stvar, oni upravo proizvode ono što je zajedno sa energijom trenutno najbitnija stvar, da svaka zajednica kada ima energiju i kada ima hranu ima toliko samostalnosti i ima toliko slobode.
1: U Šekovićima je u toku uređenje korita rijeke Drinjače. Radovi idu i brže od planirane dinamike.

0: Porodica Stević iz sela Krčevljani kod Modriče, potrebna im je naša pomoć. Žive u nedovršenoj kući, bez posla su i imaju bolesnu kćerku. U ovom trenutku, kažu, najviše bi im značilo da imaju vode u kući. Bojana Blagojević.
1: Stevići su nezaposleni kada imaju priliku odlaze u dnevnicu, ali zdravstveni problemi im i to sve manje dozvoljavaju. Najveći problem je, kažu, što nemaju vode.

0: U blizini kuće imaju izvor koji bi iskoristili za priključak, ali financijske mogućnosti im ne dozvoljavaju da tu vodu sprovedu do kuće.
1: Za ovu vodu trebalo bi neđe oko 3000 da pumpa i da funkcioniše sa mojom pomoći još.
0: Zorka Stević iz Krčevljana kod Modriče.
2: Treba kabal, pumpa i tak to, a mi nismo u mogućnosti, nezaposleni, ne radimo. Borimo se tako kako umimo i znamo, što kažu, ja dok sam mogla ići u dnevnicu išla sam sad samo bolila, boli me kičma.
0: Godinama vodu dovoze iz obližnjeg potoka. Zbog suša često nemaju dovoljno ni te vode. Problemi su i zimi, kada zbog snijega vodu ne mogu ni dovesti.
1: Doblat im je iz Krčevljana, ima ova pumpa koju su ljudi napravili, ova opština i tako. Preprošle godine bilo ovdje, 7 dana smo bili osječeni. Da je metar i 400 bio snijeg ovdje. I da nije došla do boje opština, da nije poslao dager, ne bi mogli izići.
0: Drže nešto stoke, od toga mogu da se prehrane. Još veća muka je bolesno dijete. Nikolina ima 23 godine i rođena je sa Downovim sindromom.
2: Ja se trudim i borim da mi je da što duže ostanim sa Nikolinom. Jeli ne znam šta će ona kad ne bude mene.
0: Ovo je prvi put da se javno obrati nekom za pomoć. 3000 maraka koliko je potrebno da se voda dovede u kuću, za Stević je mnogo. Ali ako se udružimo, ovoj porodici ćemo olakšati život.

16. Krajiške Montažne brigade, jedan od najbrojnijih skupova, inače što se tiče, pogotovo kad se govori o jedinicama. Međutim, činjenica da biologija čini svoje, da svakim danom boraca je sve manje, a samim tim taj status i položaj boraca treba da bude u fokusu institucija, da se ne desi da oni koji stvaraju Republiku Srpsku budu zaboravljeni nakon zatvaranja ratnog dnevnika. Naša je dužnost da se brinemo tim borcima, iako moramo priznati nedavno povećanje boračkog dodatka i neka zakonska rješenja su korak u dobrom pravcu, ali jednostavno to treba da bude neki kontinuirani proces, da to ne zavisi od neke političke volje u nekom momentu, nego da to shvatamo kao dio naše obaveze, dio našeg duga prema tim ljudima koji su stvarali Republiku Srpsku. Također, mladi ljudi, evo sad se pravi taj memorialni centar u Mašćima. Mi smo svi radosni bivši članovi 16. Međutim, on ne radi se zbog nas. Naprotiv, on je bitniji za generacije koje dolaze, da kroz određene kulturne i obrazovne sadržaje se razvija kultura sjećanja, da se priča o istini. Mladi ljudi treba da znaju našu prošlost, ali naravno da žive za budućnost. Mi ne očekujemo i ne želimo da oni prođu ono što smo mi prošli. Ne trebaju oni da brane Republiku Srpsku puškom, ali trebaju znanjem, olovkom i jednim dobrim radom. Znači, u svakom momentu treba da znaju da to sloboda koju danas imamo nije pala s neba. Niko nam to nije poklonio. Visoka cijena je plaćena za to. Želim da kažem da je 16. Krajiška motorizovana brigada bila i ostala simbol vojničke časti, humanosti i visokog morala, o čemu svedoči činjenica da nijedan vojnik, borac 16. Krajiške, nije odgovarao za ništa nečasno u smislu kršenja običaja rata. Naša najsvetija dužnost i obaveza prema 432 naša borca koji su dali najviše što mogu, dali svoje živote, je da se čuvamo mir i jedinstvo, da stvaramo društvo dostojno njihove velike žrtve. Kao što sam malo čas rekao, mnogo nam znači taj objekt koji se radi, međutim, mislim da to prevazilazi značaj samo nas koji smo bili učesnici, nego to treba da za buduće naraštaje, da oni obilaze, da se razvija kultura sjećanja, da znaju istinu i da znaju da cijena za slobodu koju svi danas uživamo nije bila mala, skupa je plaćena. I zadnja poruka moja bila bi: nema života bez slobode, slobode nema bez Republike Srpske, a Republike Srpske ne bi bilo bez vojske Republike Srpske.

Nastavljamo dalje našu Ritam Top 10 listu. U nastavku jedan duet, naš mladi Banja Lučanin Sergej Pajić i Angelina, Uvek imaš nebo.

0: Halo.
1: Ej, čao, ja sam Voja, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno, no ja moram da sutra se vidimo, kakav moram sam
1: da. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

mudrosti. Bacaj za sobom da nađeš pred sobom. Dobra roba i bez vašara prođe. Ne daj vlast gladniku i zavidniku. Razgovor je duši poslastica. Srone se duše poznaju i u nevolji zbliže.

0: Zvrkola Vicoteka.
1: Prijatelju, šta ti je žena rekla kad si sinoć kasno došao kući?
2: Ništa. Samo je vrtjela glavom.
1: Svojom ili tvojom?

0: Prošle nedelje sam bila srećna jer nisi pio. Sada opet dolaziš pijan kući.
1: Eba, sad je na mene red da budem srećan.

0: Jeli, od čega ti je ta modrica ispod oka?
1: Od štucavice.
0: Zar se modrica može dobiti od štucavice?
1: Može. Ako noću štucaš u tuđem ormaru.
2: Zabrinuti roditelj dolazi u školu kod razrednog starješine.
0: Znači, moje dijete će ponavljati razred.
1: Hajde da se kladimo da vaš sin neće ponavljati.
0: Jaj, a u šta da se kladimo?
1: Pa u 500 maraka.

0: komšinice, muž mi mnogo pomaže u kućnim poslovima.
1: Zanimljivo. A šta, na primjer, radi?
0: Pa eto, juče je otkinuo list sa zidnog kalendara. Dragi, da li me još voliš?
2: Volim, draga. Da te ne volim, zar bi svako veče ostajao kod kuće

0: Marketing. Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.
1: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo Samsung Free

0: Žider 699,90 km, Samsung TV 65 inča 899,90 km, a prvih 50 kupaca uz kupovinu od 150 km i više očekuje poklon iznenađenja koji donosi kolo sreće. Uuu, hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Na svoje mjesta, pozor, stač! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: 17:26, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Smrt i sahrana generala Ratka Mladića izazvale su nove političke tenzije u Bosni i Hercegovini, a poslednjih dana iz političkog Sarajeva stižu sve radikalniji stavovi i pojačani napadi na Republiku Srpsku i Srbiju. Politički analitičar Stevica Diđanski ocijenio je da potezi koji dolaze iz političkog Sarajeva nisu neočekivani. Razgovarao Vladimir Mučibabić.
1: Pojačane tenzije i potezi koji stižu iz političkog Sarajeva teško je razumjeti. Diplomatski i politički odnosi su na jako niskom nivou. Evo, gospodine Đanski, kako vi komentarišete sve ove događaje, ovo što vam stiže iz Federacije Sarajeva prethodnih dana?
2: Pa gledajte, vi kažete teško i neočekivano, maltene, pa nije očekivano. Oni u principu stalno indukuju tu neku mržnju i nude to građanima Bosne i Hercegovine. Nevjerovatno je da se to očigledno donosi neke poene njima, ne bi to radili da ne donose, ali im je mnogo lakše izgleda rade to nego da nude bolji život građanima. Kada bi počeli time da se bave, vjerojatno se ne bi zaboravili bi na nas. A ovako je ovo isplativo kod njih, ne mora mnogo da rade, ne moraju da otvaraju fabrike, da zapošljavaju ljude, da dižu standard, nego kad nemaju šta, ajde da udarimo po Srbiji, Republici Srpskoj, srpskom narodu i prosto to stalno dešava. Nije, iskreno rečeno, nije ništa novo.
1: Evo, Elmedin Kokanović je, da kažem, otvoreno javno napao i Srbiju i srpsko rukovodstvo. Da kažemo, dve zemlje su u neprijateljskom odnosu. Kakvu reakciju očekujete od Srbije na njegove izjave?
2: Pa gledajte, ne očekujem direktno njemu nikakvu, prema njemu reakciju, zato što je ne tretiram to kao nešto jako ozbiljno, a verujem da, mislim, kao ozbiljno političar ili kao nešto, mislim, prolazni političar koji daje takve izjave, vi znate i ranije, da sad se ne mogu se ni setiti da citiram sve, znači nije prvi put. Prosto ne treba mu pridavati pažnju, treba mu samo napraviti jedan ozbiljan demant na svaku laž koju kažu i da se time to završi. Ne, i to ne zbog njega, nego zbog svetske javnosti, zbog naših prijatelja u svetu, a i zbog onih koji nam nisu toliki prijatelji, da vide da znamo šta se radi, da znamo da nam pakuju uvek nešto i da traže svaku mogućnost koja god da se desi da napadnu Srbi i srpski narod. A to obično radi kada je Srbija jaka i kada ima jaku vojsku i kada ima jaku privredu, kada nismo imali jaku vojsku, kada smo topili tenkove i uništavali, kada smo imali jedan avion koji nekad radio, nekad nije, onda smo bili dobri svima. Ali nismo bili dobri srpskom narodu, tako da se sad to menja, pa onda odatle te frustrirane reakcije.
1: Koliko neozbiljno deluje sa nekog diplomatskog konteksta, traže povlačenje ambasadora odavde, sad postoje neko pismo tamo u Evropskoj komisiji za neke sankcije srpskim zvaničnicima, kako to sagledati, to je, evo, da gledamo sa neke ozbiljnije kontekstu, to je

0: Amaterski.
1: Pa jeste amaterski, ali znate, opet, možda sam i dosadan što to govorim, ali zaista je to zaočekivati od njih. Mene više zabrinjava kad to isto rade i određen deo političara iz Srbije, znate. Pa mi imamo naše ljude ovde koji traže da se kazni Srbija, da se prekinu dotok sredstava, da se smanji investicije, da se udare sankcije nekim političarima. Zašto? Zato što drugačije misli. Pa što se onda čudimo što jedan takav čovjek to radi? Prosto za njega je to prirodno, ili za nekog Hrvata je prirodno, ali mi imamo i naše ljude. Tako da samo neko oni radi svoj posao, a mi da jačamo dalje i da razvijamo prijateljstva. Kao što vidimo, to se dešava.
0: Da. Evo, glasio se ministar odbrane u savjetu ministara BiH Zukan Helez, koji od međunarodne zajednice zatražio povlačenje potpisa sa genocidne tvorevine Republike Srpske. A posle bi, kako on tvrdi, znao šta mu je činiti. Da li su ovakvi stavovi odraz političke nemoći i koliko ovakve pretnje treba shvatiti ozbiljno?
1: Pa uvijek treba pretnju shvatiti ozbiljno, ali znate, posle, kad kaže posle, znamo šta nam je činiti, pa šta im činiti. Kada smo bili mnogo slabiji, pa nisu ništa mogli, a zamislite sad u ovoj situaciji. Znači, njih boli jaka Srbija i jako jedinstvo u srpskom narodu gdje god da se nalazi, a pogotovo veze Srbije i Republike Srpske. I to što on poziva neku međunarodnu zajednicu, mislim, koga briga šta govori on u međunarodnoj zajednici? Apsolutno nikog. Drugo, garant Daytona, garant Republike Srpske. Prvo, moram da stalno ponavljam to, ali nije loše to zbog njih, ako slušaju, ja to slušaju. Niko nama Republiku Srpsku nije poklonio. Mi smo izborili krvlju naših boraca, generala Mladića i vojnika koji su ginuli. I mi smo je izborili, ni nam poklonili pa da neko ukida. A garant toga jeste Dejtonski sporazum, jesu velike sile kao što je u krajnjem slučaju Amerika i Rusija i Srbija. Je tako da to što će neki ministar spoljnih poslova ili ministar vojske da nešto kaže, znate koliko to tangira ma i Angolu, a kamoli neke ozbiljne zemlje.
0: I evo za kraj, da li svi ovi potezi, ovaj politički potezi Sarajevo federacije, da li vode dalje mrslakanju Bosne i Hercegovine?
1: Pa da, oni vode, ali ne pitaju se oni, znate. Mislim da Amerika frapantno brzo menja svoje stav i to zahvaljujući Trumpu, ali neće to biti samo zbog Donalda Trumpa. Svi vide da je faktor stabilnosti jeste srpski narod. I ako se vodi i dalje ta hajka i ta politika, zaista će doći do rastakanja, to na kraju krajeva niko ne želi. Ali ako počnu da se uvažavaju interesi srpskog naroda u smislu samo onog što smo potpisali, doći će do smirenja. Tako da će pre da se rasture ti takvi ljudi nego što će da dođe do rastakanja Bosne i Hercegovine.
0: Gospodin Đanski, hvala puno na vremenu.

Hajde na veliko otvorenje Neptuna 10. septembra u 10 sati. Očekuje vas otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo Samsung frižider 699,90 km, Samsung TV 65 inča 899,90 km, a prvih 50 kupaca uz kupovinu od 150 km i više očekuje poklon iznenađenja koji donosi kolo sreće. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.

0: igrači mnogo bolji nego što su nekada bili, uz dužno poštovanje. To nema veze sa poređenjem nekih drugih igrača, ali u poređenju smisla, u smislu koliko je nekada ekipa u Evropi bilo i danas, to je velika razlika. Tako da u tom smislu nije lako, kako god da grupa izgleda da je lakša od drugih, nije laka. I Belgija i Finska trenutno igraju na jako dobrom nivou, igrači njihovi su po dobrim klubovima, igraju dobre lige, tako da sigurno sa njihove strane nam je najveći, da kažem, neprijatelj. Sa druge strane, Estonija je sigurno na papiru niže od nas, ali kao i ove dve ekipe, tako i Estonija, zavisi najviše od nas. Ja se iskreno nadam da ćemo biti dovoljno psihološki spremni, fizički jesmo, da uđemo u tu utakmicu koju treba i da se nadamo najboljem mogućem rezultatu.
1: U sportskoj rubrici još jedna informacija. Beograd će biti domaćin završnih turnira Lige šampiona u vaterpolu za muškarce i žene na kraju ove sezone. Ovo je danas saopštila Evropska federacija vodenih sportova. Srpska prestonica ugostit će tokom četvorodnevnog spektakla u maju naredne godine po četiri najbolje ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, i to u sportskom kompleksu 11. april na Novom Beogradu. Inače, Beograd je već bio domaćin završnih turnira u muškoj konkurenciji od 2001. do 2023. ali tada je nastupalo osam najboljih ekipa. Kvalifikacije za ovu sezonu za mušku ligu šampiona počinju 18. septembra u muškoj, a 9. oktobra u ženskoj konkurenciji. Toliko o sportu.

0: Banja Lučka književnica Neda Gavrić svoje književno stvaralaštvo predstavit će publici u Parizu. Njena zbirka kratkih priča, Kakav princ, takva i bajka, bit će predstavljena 19. septembra u tamošnjoj crkvi Svetog Save, a publika će imati priliku da se upozna sa pričama koje govore o ljubavi, odnosima među ljudima, očekivanjima, emocijama i svakodnevnom životu. Sam naslov zbirke nagovještava spoj bajkovitog i stvarnog, ali i dozu ironije, jer životne priče često nisu onakve kakvih smo i zamišljali. O knjizi, njenom nastanku, inspiraciji za priče, ali i o tome šta za banjalučku autorku znači predstavljanje rada publici u Parizu, sa Nedom Gavrić razgovarao je David Jojić.
1: Kakav princ, takva i bajka. Nekako sam naslov već privlači pažnju. Otkud upravo taj naslov i šta ste sa njim željeli da poručite čitavcu?
2: Naslov je došao spontano. Zaista u nju je, u samom naslovu je, spaja se i nešto bekovito i nešto životno. Tu su 43 različite priče, različitih sudbina koje upravo govore o onom što mi očekujemo u životu i ono što se zapravo u većini slučajeva dešava. Ono što ispaja jeste pouka da u svemu onom što nam se dešava, pogotovo u prelomnim životnim situacijama, da malo zastanemo, razmislimo kako je do toga došlo, da vidimo koje su posljedice. Često u ovom brzom životu nemamo vremena da razmišljamo onom suštinskom što je u čovjeku i koliko su emocije bitne. Priče koje se izdvajaju u ovoj knjizi su priče Zmijenski rez, koji govori o, evo, sudbini jedne djevojke 60. godina sa ovih prostora. Kroz tu priču provukla sam i običaje, ovdašnje običaje. Zatim priča Zlatan zub, koji govori o važnosti kuma u našim životima, u porodicama, bar nekad tako kako je bilo, i opisuje detaljno običaje slave. Naravno, cilj svega toga je da se ne zaboravi i da se zna kako se nekad slavilo, koliko je nekad kum važio za najbitniju možda osobu u našim životima, kako je porodica izgledala kada je bila u slozi, kada je bila pa i u nemaštini, a koliko je sloga zapravo važna i nekako opominje nas da se vratimo na taj put.
1: Rekli smo nekako sam naslov zvuči gotovo kao bajka, ali ima tu neku malu dozu ironije, ako se slažete. Da li je upravo taj sudar između onoga što očekujemo i onoga što nam život zaista donese jedan od motiva koji se provlači kroz knjigu?
2: Svakako. Naslov, kažem, je došao, da tako kažem, spontano, ali na kraju kad se sve to sabralo u jednu knjigu, zaista je imalo smisla. Zar život sam nije ironičan? Jeste, svakodnevno nas uvjeri u to. Jeste, meni ono što je važno pomenuti, knjiga je nagrađena na 6. Drinskim književnim susretima. Ovo je treće izdanje. Prvo izdanje je Asoglas izdavaštvo iz Urnika, koji je nagradilo knjigu. Zatim drugo izdanje objavila Banja Lučka beseda, koja je objavila nekoliko mojih knjiga. Zaista imamo sjajnu saradnju, evo nekih već 20 godina od samog mog početka. I treće izdanje je Reč smisao, književni esnaf Beograd, i ovo treće izdanje se i predstavlja u Parizu.
1: Vi ste pomenuli više od 40 kratkih priča. Kako u relativno, možemo reći, u relativno malo prostora izgraditi likove? Šta je tu zapravo bio najveći izazov?
2: Pa znate kako, ta knjiga je nastajala u različitim segmentima života. Nikad meni nije bio cilj da to bude, inače pišem poeziju, da se to sve skupi u jednu knjigu. Priče su objavljivane na portalu za obrazovanje i književnost Pokazivač iz Kragujevca i u jednom momentu, eto, kada ih je bilo 43, došla sam i na ideju da jednostavno te svoje čitaoce koji prate moju poeziju da opipam puls kako to ide sa prozom. Ono što je, bilo ih je i više objavljenih, ali su, ja se nadam, pažljivo probrane. Upravo da govore

I poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Kultura u ogledalu. Do ponovnog susreta srdačno vas pozdravljaju Dejan Šušić i Gordana Prtina.

Pazis nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči pre

ovdje iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i poludi, budi nježna, mila, budi nježna, mila. Neki drugi život treba, neki drugi plan.

postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan rođen